0: Oyentiyo wanu mfana katawra na former president.
1: Kango chisa mbuketo walichani
0: kwa Azhaka ntina baba bona. Toki uyu ndia ni mfana uyu. Aitambiri ya kwenda ni nyika yangu. Kafeza kupisa na ichochanti ya nita ni nyika.